wo fu mano ngai sa me ka mata me no lakio e konga fra mau ya we ke go fo he kwa hawa he go fa la ke si o vata he tala fis fis ya we ke pe ke frata pe ke frata si wi ake ya fi ku ko fu amo hok mafu e go fa ma fe a o pe a go fo wi o fai mo ni e fele mo fa fo wi ka te no fo mo ka kai mo noa kai kai te uhu mo whainga ai pōlo a mo e koe whata e ka whai ko vi e ko whehi e ki ai pei kai te unofo mo haa whakapiri a ri te whana whana hong ni mā e tai hala i a kau alu takai e ki ki ho ori tā ke ukau i herea whamalo mo a au ho ngahi ngāwe whāfo e ki o go ofa ki ho nofo anga ko whare na mo e poto o tāpane kare ai ho skaina no walu ia weko ngā ko ngolele si sukalaisi ono whai mātiu wo ful mata ke wo ko e ho ful ma no o e wa he wo ful mata ha o e ko nga e wo ful ma valu na ka mata me time ko ya fra ha si su ke ne ka wa ko e pau ke ne alat ki se salema a ke lai no fo ma mai e ka ma to a mo ho e ta la e ke ma ka skala i pe pe ke ta ma te pe ke fo to a re no a to lo be a ve e pita ne ha ga valo ki ki a yo be mo le ke ma ma o e ki e kai au pito hoko ha mea pehe ki te koe ka kata furi au lea ki pita tuki mui se e tāne ko tūki a ngā koe kui kai koe ngai mea whakai o tu au siu ki ai holo tō ka koe ngai mea whakai tangata. A tau lea e sisu ki ene kawa ko pe e kai a tā une whi mui mui mai te ne mātua ki hangeha mātea ki e kene fua hono kolo sipa kene hoko o kulahi e koe e tene whai ke whakafi ene maui koe ne tukuia ke mole. E koe e tene tuku e ne mau ui ke maole ko hui ko au ko ne kalwhaki ia. E ka ne whaiwhai bia mau e tangata mā man katoa e ne ngā we ka mole ai e ne mau ui. Koe hā tu ha mea kua ne lawa. E koe hā ha mea e atu e tangata ke whakatau mai aki e ne mau ui. He kuna nā whaki haere mai e whanau tamā tangata. Kua ne ai e nāu nāu o e ne ki bia hao fi ai e hene ka o ange lo. Pa tene e toka o ange ki e tangata takta. O whata tau ke ne ngahi ngā ue, ko a ue o kou talātu kwani hi, o ki nāu tōlu kututu he ni a e ke kai te nāu momoi lāwe, ke ma te kawa ke nāu mamata ke whanau tāma tangata, o ne hā ele whapule anga mai. Tāp mai a whio a e o tua māp māwhi, tāp mai ne a whio ko e haue o tō ngā ki tu pōwono, tāp mai tāhi ni kuini i kuina nas pau, tāp mai e tonga katoa pēk mau mea mai koe hala Māori e. Eni koe tam si Māori e bea si su koe senta e ne o Moritoni. Koe tātā noa koe ni kua ke whanongo ai, kua ke me ai, kua ke whanongo a halotu i api, kua halotu e whalotu. Whatsā mea koe ni kua ke he atu peho no ulunga ngā ke he ono nā mna mwe ne whāhinga lotu. Kana tui koe ke kai ia o tuang pau peke ke he, iau kai koe whainga ke he, oku ke he pe ia. E mea mai ke whainga lotu koe ni whamau i au. Fisi fisi au. E tau pe he fie maari e whiunga a whaka a tau. Sivi a kia e afi hau kofua mahok mafu. E hafua i ka mana tui kai koe tangata tutui at kia e whatsa mehen. Ange ko tau maki ki i pe tau fese sio whaki wai ko aha lotu ia. Pe una lotu pe he pe ka kai a e otoa. Una lotu pe ange pe ke same te au tolu hi wa hakule au o iloa, hakule au. Ula hoi whahinga lotu ko ia pe koe ai hakule ke ha hu whahai whaitapu. Ka koe nao nao pe ia hoi tangata mo e whewhine a e otoa. Kau tala mai he tangata ia koe ni he kua fōu he kua hao hao au tau pe kua fung he kua hata. He kuia hata, he kuia hata, he lerei he kuia hata, he mao ni oni koe fukawanga hala. Koe nao kula wangu hao hao a ikai. Koe tala noa pe he tala mai he whatsa me te uloia tua uia. Ka koe tau mua ia koe hae uhinga uwhinga hao hao a. Uwhinga eke o tua. Ya me ai be fat sa me ko to ang ma ni on de ke si o ma ma ni he ma ni ko o to ang ma ni on ko ma ni on ni na lai ha le ma ai ka ka no ye si su tanga ta be wai be no fanga tanga ta ka ma ni on ni be a u be ke ko lo si ka ma ni on ni be ka ya ele ta i e ma mo ko nga ka u ka ma ni on ni be le le le be le a o fa be
Gwene tau moana ia ke tempare, gwene tau moana ke tāpanekare, gwene tau moana ia ke skaina. Mana tui ke sāme ua fitu kukai ke ato e mea ia, u mea ku tāhape kukai ke ua pe tol pe whā. Kole mea si awa ha mea pe tāko ia te ukum ki ai, pe whā maa popa kbe sāme ua fitu ia. O fie si o beke o tua, tatau pe mo e whā sāme kwen sāme wa anō. Koi kakai ia koi au mea palani te ke, e kui ai koa taha pehe I tongani, koi whai ngā lotu, koi nau tatau pe mo e sāme ua ni mā. He ke mare ohi au he hau hau amu e loto totonua he ko unofo si o ki he awhiona. Ke an! Kei ko au tau o ki muri, pe tau si o ai, pe tau o ki he mātanga, pe taki olo ke ngahi uni mea ku whao fau wha. Ko he kau tangata ko ini, pe ko he kau whewhine anga hala ko in tono no hange ko koi mo au whesi o mena loke o tua. Kei ko au, ko hinga ia whamaui, ko hinga ia fisifisi, ko hinga ia whakaata, ko hinga ia siwi ake ai awhi, ko lau pea ku ae ke kole ke siwi ake ai awhi. Kei ke whalala peke o toa he ka pana ko hatangata u siwi e teki. Ka koe o toa, ka koe ne tau mua ala ke o toa, whawhetai o tau la maari e. Ngā hali e manatū I kuhanga mai pe eke ko speri koe. Ni koe tamasien ko sisu. Ia kuhanga he o toa o tatala ai ilo ko ia, maalunga ko ia kia pita. Koe mea ina kai ke mau ea universiti, pe koe mau mea tangata mua whewhine. Koe hanga he o toa I o tatala ki ai. Ko sisu koe misa ia ia, koe alo ia o toa mowi. Nea whawhetai ho tau lau maari epe toa I pe ko loa ia. Nea ka mata pe me ia ia, tala tua tolu e sisu ke ne kawako, kai ke mahino eke he kawako whawhetai. Nea mahino ia ki he whewhine koina ne tāka I lolo a sisu ano fofongai apiko saimone koi kiri ia. Rahino eke, mahino eke whae koina e taia mo saitoni. Rahino ka ki lau tolu, kai mahino hauke ka wakoe, kai mahino kau tala tua tolu. Lahi ono whama mahi e mātua hau eik tau laiki, mga uskalai pē e tāmate. Kai whotu ako no aho tolu. Lotonga e, tātā noa ko ia mau beho loto, e whotu ono aho tolu, he kuia hata ko whotu me peki ia. Kai whawhetai ko sisuen koe tama maari ehen, ko ia pe kua toi tū mehe mate. Ko ia pe kua toi tū mehe mate, ka utala mai ko polo polo ia. Wata ia ke tau toi tū mehe mate, ka koe ne whanonga koe ni okulawa ai. Ko ne whanonga koe ni koe ke whai kohono kaluse whai, neongoe kai ke mahino e ke kawako, na neongoe kai ke mahino e ka pita, ka ia I pehono taimi. Kai ai beho no taimi ia ona, kai whawhetai o tau lau maari e, I he mea mai a sisu, kai mana tui koe uki koe ni ke ahataha mui mui ki ai, hange ha mātea ki fua hono kolo si hoko hono lahi, o ue whahafi e ne moui. Ko ha toki tangata pepe ko ha whewhine ta e poto huwhan whatapu, e whainga ke whahafi e ne moui e ko pau ke mole ia. Koe whonga pē taha ke mau wai ai mōi, koe tuanga ke mōle. Ka koe mōle iyo, koe tuanga ke mōle, koe huia koe tāma koe niko sisu. Pea mohono pule anga, koe whonga pē toki mau wai ai mōi, koe whawhetai o tala maari. Kau ke me ai, koe uhinga pē ai tamasiki ai. Koe ako koe ni mātui koe kawa koe e, iai peho nao ngā tāanga, hei kai iaha tāe mui mui hau ke kolosi, pliote. Ai tā anoa koe ni, ai tā whiato ai tā anoa koe ni, he whamau peke he kolosi. Ia whaifoki ai toi tū, kai whawhetai ho tau lau mare, iai pe aho eo pita. He kua salaange si suya ko maka ia. Ka whetai, lotonga koe tau tā anoa ke kolosi, pia moe, fua ho kolosi, pia fuaki ho mo ui, pia lotonga tau tāno e whamamahi e eiki, oku iai pē tāno e iku nā ia. Hange koe ni koe tala mai e fua makane langa auksias, e kai ke lawa e matapāo he tesi. E ke lawa e matapāo he tesi. Hange pē kono tala tō tolu koe ni ke kawakone, e kai ke mahi no. E whotua ke no aho tolu. Koe misa ia ia.
kau tau whamahalo. Tau toki mui aki ato ki tau tolo, molo molo mui wai, ke tamasi, kai whawhetai, kai ke kalofakia e ne mowi. Whawhetai ne tuange ne mowi ke mole. He ke me ai, o sio mai be whasa me ki heni, ki whe, ke o lau ke sāpate ulako septema, mo o whalahi atu ke kau whewhine. Ya moe sa pa moe mahina fa koloa goen fa fetai ke ka holo moa ma tua ai ha mahina mai fa mai ka fefine ko ye wila pa me ko ye ha mahina mai ka tanga ta ka fa fetai ho tau la mali e mo ni be ka holo moa ai ha fra malo ke ngai fa e mo fa tu fa fine mo ngai o fine ala mahina ko septema ka ko me ai e fa tsame Bebe fatsame, famau yao, fisi fisi yao, faka atau, siviaki yao, kai koha pepa eni mei nuu sila pe mei lontoni, koi siviaki yao e afi. O loto lahi e fatsame, koi fatsame u falala ke siowa. Ka fetai, pa koi ne kawe ngana ia, koi ne kawe ngana ia, koi otua. Kohono pare ia, kohono tofi ia, koele totongi ia. Whawhetai o tau la maari e. Koe haa koa ne totongi, koha mea kututui kia. O kua ofa ia ke no whaanga koho wharena. Ai potu koe koe tāpane kare ho skaina. Ano tui koe gosperi ia. He unā nā whake haere mai e whanau tāma tangata kune. Ai nāu nāu o ere ki pe hao fia ere kau angelo. A tēne te whoki ange ki he tangata tak tāwha ta tau ke hene ngahi ngā ue. Si o mai bēwha tā me o au ke sāpate ulaka septema wanoa wa tolu si o ai bē ke taingata. Ke au ke haere mā sisu. O mau bē lo tō wha tā me nengo kuhaki konga si bē une mau mau atulu tā bē a moana. Ka o mau o kufalala eke si hova. O mea i bē ia koe mea u whemā si hova e koe maa leone. Hakule au sihova. Whahama i aha hala o mi mala. Hakule au. Whamau i au. Fisi fisi au. Whaka ata au. Sivi au. Sivi au au aki ae afi. Me ai bewha tā me goe anga hala. Ka koe kame i ngā ia. Koe hā koa hono pare. Koe hā hono pare. Koe o tuā. A koe mea mai be koe ke whanonga atu e koe speri koe iawe a hon. A tui wongo be e pita ko be whamai be e pita e ka wako. Ante luwa mo patolo miu Filipe Tomasi. A whongai be ikai. Ka pita hoko ha mea be e kia te koe. O oe ka tangata koe misa ya ke mo ui. Ko aike ke mate ka mau whepe. Ko aike ke mate ka whewhe whatsame ua ono, whewhe a tonga. Ko aike ke mate, nā ke haere mai ke whahawhi mau tolu. Haere mai ko mate, toi tā naki mai whaingata. Pai ha, tā mai si sua hoa. Ko whainga reha ia koe au, koe reha ia ai te volo, koe reha ia a setane. Ko glauka toke osipe fulea lelei a pita. Koe misa ia koe koe alo o tua mo ui, he ku tau toi kehe kehe ko a. He ku tau toi kehe kehe, koe mahalo e o tua ke tau lea tonu ai. Ana tui ta mai koe ipise lipe ko se misi. Hau hau ata hele lea koe maani oni ia. Hau hau ata hele lea. O lau peau ke manatui ko pita aini ko maka aini manatui. A whetai ho tau la maari e. Ange si suoa, tūki mui setane. Koe tūki a ngā koe manatui o me ai pē setane. Koe mō me niti e pekia e tama si koe ni. Koe iku nā ia. Koe tama maari e si su. Tau pē, koe iku nā e ne mōwi. Haere mai, koe iku nā e ku pekia. A whetai ho tau la maari e. Mālo mua, sisu. Aloi kai te ke whahawhi o maui, kai whawhetai o tau la maari e. Koe mea maina ke whanongo ai.
pitanga tau waha pole pe fu maulonga pole ko ni ke fata tau a ke ha pitanga tau ko pole a ta ve moi moi mai wa ta be ko ai ke tau ta le si su ai ke tau moi moi ga si su fa no atu na to a ke hange ha ma te aki ta ko ko moi moi a fu a hono kolosi ka ko ai ke taki ki tau tau ki ve si su Toi la tao la vea, fei tu, mana tu e fo watu ia he afi pa moi vai. Koe ne fo noa koe ni koe fie mui mui a pita mo ante luko, koe ai ke taki ki fe. Fe tai ho tau la maari e. Koe taki e nia ki he kolosi, ka mana tu e toi haere mai tamasi e vesi ua fitu. Na na whake haere mai whanau tama a tangata. Ko wea ku la vee pe, a ku lotonga pe, tala noa ke whainga tano i kuna pe. Ihe uho uhonga o e whainga ta. Ko na e ku tano mai ki heri. Ko lau pe tawhi mai koe ko speri ko wike kuosi. Tala atu ki heri. He kai ke nao matu e kina e siasi. A fetai ko lo mau fai foke ngā weni. Pa kwe pe te ngoi pe kwe iho tomata vai vai pa hono hai ka ngā whono ngā pa kwe pe pa fetai. Mau pe ho to lo to ko si a si o kei ke he kai lawa he mata pao he te si. Tamai hai, tamai pe he ulu e si a si hono hingo ako e misa i ako si su kwe alo o tua mo ui. Tā mai pehe kai lāwai, pa koe si o mai ke kawa, koe me mai ke kawa ko. Koe kawa ko e le whawhalala ki ai ngā ue. E whao whao pit oua. O kui kai koe tau tāno a ke kawa ko, mo e nau mui mui, koe tau tāno a ke a si su, mo e ne mui mui ke whekau a hono o tua. E lāwa ia. E ikuna ia. Tau tau whawhetai, ko lau bea setane, au bea setane, he tui tui hake, whilau ko setane. Mole a tau tai me tāno ka setane, ka koe kui ngangu a weke kawako. Kwa kia haofoi. A weke kawako, osi pefo i tali tuki mua kwa pita, toi huwa ke ia. Me lo ngutu ta tau pehu whangai whata, putangai pita, oa. Oe a eke ke mate, e kaite ke mate koe. Ma alo mua si iso. Ka e whawhe tai ho tau lau maari e, koe o tua kui kuna meia. O maari e ta anō mui mui mui ke o tua koe ni. Lo tua koe tau vai vai, vai vai fu, vai vai, vai palo. Lo tua koe tau i heri. O ki tutui mai pe i kuna e koe ia. Ko lau ko fukawa ko, eli pa ko pita e, tuke hea tano e ka siutasi, ko fu loto, ko e aptanga e ni, ko e kaungau e ni ae eiki, huha ke pea setane, sio ko e setane ko poto, sio ko e ko poto, kai ke lava ia. Ha ko le leita ha, bene fenga mai ko e ka pita, Kai mana atu i kulo tua pe si sua pita. Ukai ko ho pita pa koe ku pita. Koe pita ia e o tua. E ikuna bea pita ia. Lau lau at pe koe tohi ngā we mo i pseri a pita. Ha whetai o tau la maali e. Koe ia koe whainga maali e koe ni. Tau wha whetai koe pole ia ku ke he atu. Mana atu i tau mai ko speri ia. Alu ke, ka pāu kai tike whihi a koe ko hota mai mō whae, mō hoa, mō whanau. He kai tike whihi a koe mō ui, kai ku haka wako koe a sisu. Mui mui holo pe koe a sisu, whanongo malanga pe mo sisu, whai mana pe ko sisu, ka oku i kai ko haka wako koe ia. Whetai. Hakoa huinga, kai tike whihi a koe ko mō ui. O lau pa koe pole, koe ni koe tau, koe mātui koe kau tangata, koe ni mau pe tau ki whai la tupe, tukue waka, tukue ae kupe ngā, whei loa ke tu atu pungi tamai moi whai, e o mai kau tangata, koe hana mea mau.
Atui wa laka lui fo me fai ngā whehu i koe koe tau mai koe no mui mui ka sisu, koe a tau mea mau. Mea atu foki he tamako sisu. O teke whanonga whaofa mon ko mou tol kore whamore mo hea te fulahi pehe whatongi a. Ai hanga hala ko mou tol i kai. O tala mai, o kai teke mōre koe pita, o kai teke mōre koe ante lū. Talo ho o whai tūtū unike ke mui mui mai tupu peoa o taingata. A whetai o tau lau maari e. Ke he atu kai jaha mōre koe wakae mōre tuanga o nawapi, family, mana atu e mate whamata ka o tangata. E tau mai o kai ke mōre. Tau mai si suke tupu pe koe. Whawhetai ho tau lau maari e, whawhetai pa tau pe, kai ke au e lotu koe liri koe la, fwoi tānonga na kai ke au e lotu ki tonga. Ke u e au mai koe ha. Ai no pe ho tau wai wai, mara atui, hei kai lawa e kau lotu i e Britania, tau lotu pe, haleluia, i ka, fe kau hataha ke alkitonga, moi maha lua loi, fe kau hataha ke alkitonga. Kua mahi no pe te tau matei tonga. Mahi no pe ia, koe, whaunga ke he, whaunga ke he ki tau to, mahi no pe ia e whai ngā tā. I kai, ka mea mai. Hange pe e ako nake a sisu koe whatsame. Fie lao, he ko sisu na le whatupu e whatsame. Ia, se mo kukene tama he, kuna ala whake haere mai whanau tama a tata. Ne ongo e whainga tā koe ni, ne ongo e koe lau e mōre mō wī, ba ne ongo e tūkunga i kai, koe whanau tama a tangata e haere mai. Whawhetai o tau lau maari e. Hau koe mehe e kai ke o mai lotu. E o mai he tā whetu he wa whetu. He hau he tā walu o wā. Hau he tā walu a o longo whāpāpa peke kau pātere na nau mea mai. I kai e hau pe ki tonga. E hau pe ki tonga. He koe otua mā mā mani. E o tau whawhetai pato e whawhetai o tau lau maari e. Koe pōre ia whakamana wahe, te ke ai ke ke mea i koe, nā moe ngahi here uhila koku tala ho lope tau sia, koe whāu be fōki. Te ke aha pōre ia e peheni. Ke nā mau mā siwa ai, whaingatā i ai, fua kolosi ai, morea e nā mo ui. Mā siu ke kei whakaukau le rei, kui aha mea o atama i u whanwhatapu. Ke kei fie mui mui ai peka sisu. Koe tā mamāri. A tui kau kai ke fōfu, koe talo e whanonga mai na i ai pea sisu e te kia ata ma mō iwi. Opa ke kia ke koto halo tō la maria mō iwi, mō ata mai. Opa ke kotoa. Ma tui kau bema te talo nome. Ke toki haere mai ai o tō au ai kakano. Ia e tangata na e hoko mai koe ne mōui be iāna. Koe ne ofa be ki hono o tō ake kotoa hono lo tō lau maari e mono iwi. Whanongo atu ki whatsa me koe whainga lau maari e be ia. Ofa be ki tonga, ofa be ki kaunga api, kaku kakaha be hea e ofa. Koe ne ofa ana kono o tō a. Pea hei kei lau hea me ke tāwhi. Whewhea mate, he ikai lawa e ha mea o tāwhi. He kuawhae ki he otoa. Kā koe otoa. Koe ia o kuawha, he koe kakai tae ofa ki tau tau. Koe otoa, he koe ne au sia bea tahata moa whewhine a he ofa koe ia, oua. E fua e a hono kolosi. E hange e ia ha mātea ki, e hoko ia koe lahi. He kai ke ne whahawhia ia e ne maui. Tene tuku e ia ke maore. Tene tuku e ia ke maore. Tene tala mai, kai kia ha maore he mui mui ka sisu. Ikai, māo ko tobe. Whaingatā koe ni māo ko tobe. He koe taki koe sisu kife.
aini pro tau lau he gospeli ko taki ki langi he ko ne nala fa ke hale mai mono lau lau oha o taki aini ka kai ki langi he kai ke tau ta foki a ke pe o ki langi kai ko tau api ko ka kai anga hala ki tau to ko pau ke mea mai e taha ko ku ona langi aina le tala mai ko alo teu teu ha api api o tamai ko tamago ia e haere mai o taki ki tau tolu ki langi pa ko mui mui ka sisu ko mui mui o fefe e au ko vai hala pa wege fainga da ala tu go sivi eni ko ko pe pa pe ho wa tolu pe ko ha take home test pe pe i kai ko sivi agi ai afi o ko sivi agi ai afi Kak pehepe ka kai ae o tua. Koe tamai koe ni o fobe i ae. A si su koe ni o nasare di. Aino ku haere a whanauta maa tangata. Kai ke koe talanoa, whama a popo ai pe koe whaingata ae. Kau mai ai ai koe tau ngahi wai wai e oa. E haere mai whanauta maa tangata. Koe galisiane koe tope. O ku hanga atu e ki ai. Ta tau pe mo e whatsame. O ku hanga atu e ki ai. Whaamu e ki ai. Ko ene kai ia mo ene inu. Ko ene mana ko ia. Ko ene whasi ia ona. Ka whewe e whaingata. Kai o maa amate. Ko mea e ki mui. Ko mea e ki mui. O ku hala ata. He behe te volo, e halo mui e kau tangata. Ai, apita mo. E kai koe kongo pe ako, he keke nau halo mui nau to. Piai pe mata wai wai ka mana tui ko si rea apita o lo tua pe sisu. O tua pe sisu. Fe mau peke puke puke kau tangata. Ka fafetai pato e fafetai o tala maalie. Ke lang lang ia i pe hua fa ho tau eiki. Ke ai o tua to taha i pe lang lang i mo fa malo mo fa fitai. Amen.

Tako yo tu ai pe ia e kaha u. Tala mai na ke ngā hitangata. Te nā e whakau tua honoanga. Nā ke ngā hi e tangata mi e fua kere kere. Nā ke whaka i misi e tangata tap mukoe i he feitu una. Te nā ke ho ai mānawa mo ui taluai moe mo ui ai tangata. Ko mau fie fie anga aia. Ko mau pore pore anga aia. He koi mou iok mau mau nai mihi o tua. Pea e whakafalala e mau mou i ki he o tua. Moha whatongia te mau fai. Moi whanonga o mau fai i tai. E o tua maa mafi o mau whawhetā i atu. Koi ngāhi uni tāpo aki ko ke whakakoloa aki mau tolu he whanonga angani. Matai koloa e mou i whakawhetā. Neongo oku kei fai pea e tari ui. Ya moe whihiki taki. Kai whakawhetai ko ke mau tolu eni ko ke whinangalo ofa ke mau kamata ngai patongia o e tau koe ni. Whakawhetai o kulau maari e pe hau e whanua. Tahine kui ni, ka mai whare hoa moe ofo. Ke i whonfong ao la pe, whare mata apure. E ki parese ni, ka mai se ono whare. Nga ta ekse kei tai lahi o si asi. Ya moe pou pou, moe teo e whatongia o e pongpongi ni. Ya pehe ke hisi kau whai whikau. Kau tare kita, kai umae potu ngā e kai whewhine, si potu ngā au e ako, ai kau whaifikau mua kau se e tuata. Mau whawhetai o kukei whainga maari e mea katoa pē, e take whanonga hāu ko whai he o tua, na e ou e tuhani hala whanonga, o e tau ko aluna, te tau kamata mo koe ai tau ko ou koeni. He o tua koe, whatongi ae, kumau unu unu mai ke kamata, Kotu ngā wea whawhine, tare ki tā, hoa e ki paisi ni ka mai whaifikau pure e mosi hā whawhine. Tara e ki paisi ni pe moe potu ngā wea ako, toko ni isi kau whaifikau ma kau se etu ato. Ke mau kamata e ngō whatongi a koini he tāu koini. O kui kai ha mau iwi, o kui kai ha mau ma whai. Ka hange e koi fu whakakoloa kua ke whai i. Ko ia te mau tolu, pe aku tō wai e mau amanagi. O tō wai e mau whalala mo e mau kore. Mo e mau tariu i ke heu i ko ke whai mo mau tolu ke ngā whatongia o e tau koe ni. Ko ia te mau tolu ko e lava ngai a e whatongia. Pahange ko ho mau i, e o atu ai ke hafiona, kawenga mamafa o mau whanonga mo ia. Talatu, e maa maa, e a whaingo fua e mea kotoa pe. E o tua maafu maafu koe mau whakawhea ia moe mau ui, moe mau whakae mata, moe mau tangi au whai atu. Wha more more. Kwa ki hae rea o tataki ai ngāwe anga koe ni e tau koe ni. Tu lo loto halau maari e o tataki. Nā uta orgo toa peke tataki e potu ngāwe teo, isi o kau whai whakau mu kau se etu atu. Koe hui koe ngāwe moe whatongia kua koe ui mo whiri ki nā uta orgo ai hosi asi. Tare ki tā kāu māsi potu ngā e kai whewhine, o mau whahe mata ki āwhiona. Nga tā iksi kei tāri e kone i mōunga, ke teu hakoloa ke whakanofo nofo, mō tatā ki āke a ngā potu ngā e tāu koeni. Mau whakamua ho iwi ho lau māri e māu nioni, whakamalu malu aho se vāni tīka ko hopani, ko ke ui pe māi whatongi ā. Whakalai aho no iwi hono potu, teu tangata au whai he apikotolo āma korisiko tupo hu. Kai mai fatongi ang ao e whakasikei tari pe mai konferensi pe mono whakataa. Ikla maari e lahe fatongi ai. Koe tangata koe mea vai bai. Ka ko hofu mawhi mo iwi ho lau maari e. Ok tu ai whalala pe moe kore. Koe mau whakatau ange ia. Haere mai ho lau maari e tāke kina ho tamai o iki. Ia whakakolo ai ia. Moha koloa whakalau maari e. Ke kamata ake aonga potu ngā ue, he tau ngā ue koeni. Ka kai ai hakoloa, tu ke mau tufi tau whaao ai. Mau mau iwi ai, mau māma ai, mau keresi ai. O hange koe whola whola ku mau amanaki ai. Ko ho ihe whiohi anga, mo ihe whataha anga, mo ihe potu ngā ue, mo iho siasi. Te au kuma lava noa e mea kotoa. E kwe whai mea whakaafo mai pe, mau pe.
e fonong au mau fai tai mi. Fo ake ati majong ke mea ngā oe aki, te tau ngā e mokoe a honi. Pia ke tari au fa mai se mau fai he mata au fai atu. Mau kore katoa ngā he mea ni huafa sisu kreis ko alo. Ka koi a mau fai mo ui. Amen.